0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स्पटले @AIRNews हिन्दी अथ इन्स्टाग्राम् माध्यमे AIRNews अलर्ट्स् इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: भारतेन विगतेषु कतिपयेषु दिवसेषु आभा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं तथा रियादनगरे स्थितं किंग खालिद अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं लक्ष्यीकृत्य जातानां आक्रमणानां निन्दा कृता। एतेषु आक्रमणेषु नागरिकाणां मृत्युः अभवत् तथा अनेकजनाः व्रणिताः जाताः। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् नागरिकोपयोगी आधारभूतसंरचनां लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं सर्वथा अस्वीकृतं वर्तते। रियाद नगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन सऊदी अरब देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां कृते परामर्शः प्रसारितः। वर्तमानस्थितिं दृष्ट्वा भारतीय नागरिकाः सतर्काः भवेयुः, आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः। भारतीय नागरिकाः प्रवर्तमान घटनाभिः सम्बद्धानां दृश्य श्रव्य चित्राणां वार्तानां च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः। स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सूचितम्। प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायां 8002741234 इत्यत्र उपलब्धा अस्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांची नगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जन्तरमन्तरस्थले श्वस्तनप्रतिषेधप्रदर्शनार्थं दिल्ल्यारक्षिबलेन प्रत्याख्याता अनुमतिः। अद्य रात्रि 9 वादनात् दिल्ल्याः 57 मेट्रोस्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। श्वः प्रातः 4 वादनतः अपराह्णे 2 वादनं यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्थानकयोः आगम्यमाणानि सर्वाण्यपि डाकद्रुतगामी रेलयानानि उद्गमस्थानादेव निरस्तीकृतानि। भारत इथियोपिया सामरिकसन्धिः सामूहिकमूल्येषु दक्षिण ऐक्यभावे च प्रतिष्ठितः इति विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य प्रतिपादनम्। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् पं प्रक्रिया निलम्बनं H1B वीजा वैधतां न बाधते। अपि च क्रिकेट क्रीडायां रांचीनगरे भारत वेस्टइंडीज दलयोः मध्ये द्वितीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य सायं आयोजिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। दिल्ली आरक्षिबलेन श्वः जन्तरमन्तरस्थले CJP इत्यनेन आयोजयितुं निश्चितस्य प्रस्तावितविरोधप्रदर्शनस्य अनुमतिः अद्य प्रत्याख्याता। अद्य प्रातःकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती दिल्ली आरक्षिबलस्य संयुक्तायुक्ता नूपुरप्रसादः अवोचत् यत् जन्तरमन्तरस्थले प्रतिषेधसभानाम् अथ अन्यकार्यक्रमाणाम् आयोजनाय 10 दिवसेभ्यः पूर्वमेव आवेदनपत्रं समर्पणीयम्। संयुक्त आरक्ष्यायुक्तया स्पष्टीकृतं यदनेन समूहेन पूर्वमपि अस्मिन् स्थले विरोधप्रदर्शनाय अनुमतिः लब्धा आसीत्, किन्तु तैः निर्धारितानां मार्गदर्शिकानाम् अथ च समर्पितानाम् आश्वासनपत्राणाम् अनुपालनं न कृतम्। सा न्यरूपयत् यत् वर्तमानशान्तिव्यवस्थां लोकसुरक्षाम् अथ च नवदिल्लीक्षेत्रस्य यातायातनियमनं दृष्ट्वा अनुमतिनिषेधस्य अयं निर्णयः गृहीतः।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: नूपुरप्रसादेन अग्रे प्रतिपादितं यत् क्षेत्रेऽस्मिन् लोकसुरक्षायै व्यवस्थारक्षणाय भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः 63-100 धारायाः अन्तर्गतं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता। संयुक्तायुक्तया सचेतितं यत् विधिनियम उल्लङ्घिकारिणः कस्यापि जनस्य विरुद्धं दिल्ल्यारक्षिबलेन समुचितं वैधानिकं कार्याचरणं विधास्यते। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन सूचितं यत् राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे सुरक्षादृष्ट्या अद्य रात्रौ 9 वादनतः श्वः यावत् मध्यदिल्ल्याः 57 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु पिहितेषु स्थानकेषु राजीवचौक, लोककल्याणमार्ग, केन्द्रीयसचिवालय, जनपथ, पटेलचौक, नवदिल्ली, सेवातीर्थ अथ च मण्डी हाउस प्रभृतीनि प्रमुखस्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नवदिल्ली मेट्रो स्थानकं विहाय अन्येषु सर्वेषु सम्बद्धस्थानकेषु मेट्रो परिवर्तनस्य सुविधा पूर्ववत् उपलभ्या भविष्यति। मेट्रो प्रशासनेन उक्तं यत् स्थानकपिधानस्य अयं निर्णयः अग्रिमसूचनां यावत् प्रभावित्वेन

0: विधास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वनिवासस्थाने 26,000+ विश्वकौशलप्रतिस्पर्धायाः भारतीययुवविजेतृभिः सह सम्भाषणं कृतवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्मिन् जागतिक आयोजने भारतीययुवानः दीप्तिमन्तः अभवन्। सः सम्पूर्णेन दलेन सह संवादं विहितवान् अथ च तेषाम् उत्कृष्टप्रदर्शनाय अभिनन्दनमपि व्याहृतवान्। उल्लेखनीयं वर्तते यत् अस्यां स्पर्धायां भारतेन 6 रजतपदकानि सहैव 20 उत्कृष्टतापदकानि विजितानि, येन देशः प्रथमवारं जागतिकस्तरे 10 स्थानम् अवाप्तवान्। इयं जागतिककौशलप्रतिस्पर्धा विगतमासस्य 22 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कं यावत् चीनदेशस्य शङ्घाईनगरे समायोजिता आसीत्। अद्य अपराह्णे 2 वादनतः प्रस्थानं कुर्वन्ती सहैव श्वः प्रातः 4 वादनतः अपराह्णे 2 वादनं यावत् नवदिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलस्थानकयोः प्राप्यमाणानि डाक द्रुतगामी रेलयानानि तानि सर्वाण्यपि आरम्भस्थानकादेव निरस्तीकृतानि भविष्यन्ति। रेलमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् श्वः उभयोः रेलस्थानकयोः परितः मार्गेषु सम्भावितं भीषण यातायात संकटमवलोक्य अयं निर्णयः गृहीतः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्यांचित् द्वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ताप्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स् पटले अथ थ्रेड्स् पटले च @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: सर्वोच्चन्यायालयेन अक्टूबर् मासस्य 10 दिनाङ्के CJP समूहस्य प्रतिषेधप्रदर्शनमभिलक्ष्य राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे मेट्रो रेलयानानां पूर्णनिलम्बनं न स्यात् इति सुनिश्चेतुं केन्द्रसर्वकाराय सम्बद्धप्राधिकारिभ्यश्च निर्देशः दत्तः। भारतस्य प्रधानन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायमूर्तेः जयमाल्यबागचीत्यस्य अथ च न्यायमूर्तेः V. Mohana पीठेन स्पष्टीकृतं यत् दैनिकयात्रिकाणाम् असुविधां न्यूनीकर्तुं लोकपरिवहनसेवाः नियन्त्रितरूपेण प्रचालनीयाः। पीठाग्रे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता आश्वासितवान् यत् प्रशासनेन निर्गताः प्रतिबन्धाः पुनर्विमृश्यन्ते। न्यायालयः आनुपातिकता सिद्धान्तं प्रतिपादयन् अवोचत् यत् सुरक्षारक्षणाय सेवानां नियमनं पूर्णनिषेधात् भिन्नं वर्तते। शीर्षन्यायालयेन मेट्रो रेलयानानां सञ्चालननिर्णयान् यातायातप्रतिबन्धान् मार्ग अवरोध पुनः समीक्षाम् अथ च वैकल्पिकमार्गाणां विषये सर्वसाधारणाय पर्याप्तप्रचारप्रसारं कर्तुं प्राधिकारिणः आदिष्टाः, येन जनसामान्यस्य असुविधा न भवेत्। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अमेरिकादेशस्य श्रमविभागेन कतिपयसंस्थानानां कृते स्थायिश्रमप्रमाणीकरणं कार्यक्रमे गृहीतः निर्णयः H-1B वीजा कार्यक्रमात् सर्वथा पृथक् वर्तते। मन्त्रालयेन स्ववक्तव्ये प्रतिपादितं यत् PAM आवेदनपत्राणां निलम्बनेन स्वयं H-1B वीजा वैधतायां वा तद्धारकाणां तेषां च आश्रितानां वर्तमानस्थितौ कोऽपि प्रत्यक्षप्रभावः नैव भविष्यति। यद्यपि प्रभावितसंस्थानां योग्यानां कर्मचारिणां स्थायिनिवासप्रक्रियायां कश्चन प्रभावः सम्भाव्यते। अस्मिन् सन्दर्भे अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिनः टिप्पण्यः अनुचिताः इति आक्षिपता मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतादृशानि वक्तव्यानि तथ्यम् उपेक्षन्ते। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अमेरिकादेशे कार्यरताः भारतीयाः कुशलाः वृत्तिकाः उच्चशिक्षिताः सन्ति, अथ ते तद्देशस्य अर्थव्यवस्थायां नवनिर्माण पारिस्थितिकीतन्त्रे च महत्त्वपूर्णं अवदानं यच्छन्ति। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर S. Jayashankarेण प्रतिपादितं यत् भारत इथियोपिया देशयोः सामरिकसन्धिः परस्परसहभागीमूल्येषु समान आकाङ्क्षासु अथ च ऐतिहासिके

स्वधा त्वं हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमशरी नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानि चर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं धावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्गोहरात्रिश्च दारुणा त्वं